0: me what na mi yare mu ko honda erade na o de uri me pasa me casa mi chira sama ni apaba wo supa wo na me dia re si sara
1: Jesus
0: get me to honda da da da da da da da da da praise me semi ni ni ame ni ba to mi ani kwa dia I knew.